Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
3: Sedam je sati. Pronađena olupina aviona koji se srušio na Velebitu, oba putnika poginula. Sabor na izvanrednoj sjednici usvojio zaključke HDZ-a i vladajuće većine, oporba bijesna, udruge razočarane. Ilija Kovtun lovi nove dvije medalje na europskom prvenstvu u gimnastici.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Pronađen je zrakoplov koji je nestao s radara oko 16 sati na području iznad Velebita. Avion je pronađen u blizini planinarskog skloništa Struge. Policija osigurava mjesto nesreće, a očevid je jutro skrenuo. Ultralaki zrakoplov koji je letio iz Češke u Zadar izgubio je signal 17 milja sjeveroistočno od Zadra, nakon čega je aktivirana potraga. U avionu su bile dvije osobe, a nijedna nije preživjela. Potraga na području Paklenice završena oko 22 sata kada su pripadnici HGSS-a pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe, priopćili su iz policijske uprave Ličko-senjske.
4: Media servis. Vijesti.
3: Nevrijeme je sinoć zahvatilo Kvarner i uzrokovalo štetu na više objekata u Rabu, iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji ponovo je uspostavljeno napajanje električnom energijom nakon što je uslijed grmljavinskog nevremena došlo do privremenog prekida opskrbe. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba Milivoj Ličina:
5: interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata, a u ovom trenutku jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
4: Media servis. Vijesti.
3: Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici zbog otpada u Gospiću nije usvojio zaključke predsjednika Milanovića, ali jest one vlade i vladajuće većine. Deklaratorno oštro osuđuju nezakonite radnje i podupiru pravosudna tijela, na znanje primaju rezultate ispitivanja vode, a zadužuju nadležna tijela za sanaciju, te se uvodi zločin ekocida. Za oporbu je to nedovoljno. Damir Barbir iz Centra i SDP-ova Ivana Marković:
6: kao da piroman zapali požar, sazove presicu kolega i onda Barbić osudi taj isti požar koji on zapalio.
7: Ni riječi, ni slova, ni samoglasnika o vašoj odgovornosti.
8: Hvala vam, kolega.
3: Nezadovoljstvo oporbe prelilo se i na saborske hodnike. Ljuti i razočarani potezima vladajućih najavljuju daljnju borbu, a građane pozivaju na veliki prosvjed u Zagrebu. Koordinatorica platforme Možemo, Sandra Benčić:
9: HDZ je odbio provesti hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. HDZ je odbio i hitne mjere koje smo predložili SDP i mi, i korake koje treba poduzeti od danas pa u narednim danima, a da bi se zaštitile podzemne vode od daljnjeg procjeđivanja. Time je HDZ stavio stranku daleko iznad pitanja zaštite ljudi, zdravlja, tla, vode i zemlje kao takve.
3: Iako iz HDZ-a poručuju da će i ovaj pokušaj opoziva biti osuđen na propast, njihov Mislav Herman prebacio je lopticu krivnje na oporbu.
8: Mi danas možemo zaključiti kako u Hrvatskoj postoje dvije grupe političkih aktera. Jedna grupa političkih aktera je ona koja je prepoznala problem i koja će riješiti taj problem. A druga grupa političkih aktera je grupa koju nije briga niti za zdravlje građana Gospića, niti za zdravlje građana Zagreba, koji su ovdje došli samo sa jednom namjerom, a to je rušenje saborske većine, odnosno rušenje Vlade Republike Hrvatske.
4: Media servis. Vijesti.
3: Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupirano zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvalo je široku osudu diljem svijeta. Izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica nazivaju neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee upozorio Izraelce da ne kradu posjede Palestinaca.
10: Zgroženi smo nekim od stvari koje su se dogodile obiteljima koje su žrtve, jednostavno zločinačke aktivnosti koja je neoprostiva i ogavna. Ako nešto ne posjeduješ, to ne uzimaš i ne tražiš. Netko je vlasnik kuća, a onda netko dođe i uzme mu ju i otjera mu obitelj.
4: Sport.
11: Nakon osvojenog europskog zlata u višeboju četvrtog mjesta na parteru, Ilija Kovtun danas nastupa u dva nova finala. Prvo počinje na ručama, nakon toga i na preći. Želje našeg gimnastičara su medalje u obje discipline.
12: Oboj, dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i drugo, ali dobro, sutra ćemo potruditi se. To je, evo ga, to je sport. Imaš i tremu i sve to i ne znaš kako će napraviti sve. Evo ga, mi ćemo potruditi se, koji uvijek.
11: Natjecanje u Zagrebačkoj areni startaju u 16 sati. Novi prvoligaš Rudeš upisao je prvu pobjedu ove sezone u Supersport HNL-u u sklopu četvrtog kola. Rudešani su na domaćem terenu bili bolji od Lokomotive rezultatom 4-1. Za domaće su zabijali Skoko, Čavi, Bralić i Đorić, dok je Vuković zabio jedini gol za Lokose. Danas su na rasporedu utakmice između Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Kolo u nedjelju zaključit će Rijeka, Istra te Hajduk i Osijek. Goran Ivanišević, Ana Ivanković i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner su na svečanoj ceremoniji u Hrvatskom narodnom kazalištu Split proglašeni novim ambasadorima sportskih igara mladih. Sportske igre mladih slave svoje 30. izdanje, a vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na prokurativama. U njoj su snage odmjerili ekipe predstavljene od predstavnika UEFA, ambasadora i prijatelja igara te svjetskih nogometnih zvijezda i ekipa sudionika sportskih igara mladih. Među gostima našli su se Aleksandar Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Mario Mandžukić, Dario Srna, Nikola Karabatić i brojni drugi. Utakmica je završila 4-4. Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je polufinalnu pobjedu na međunarodnom turniru Super Kup u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici i u sjajnu igru Marija Hezonje Hrvatska je sladala Tursku s 95-94. Od starta je Turska povela te se na poluvrijeme išlo uz hrvatski zaostatak od 39-48. Cijelo drugo poluvrijeme sjajno je odigrao Hezonja koji se pobrinuo za preokret pogodivši tricu 4 sekunde prije kraja. Naši košarkaši će u finalu igrati protiv Njemačke. Utakmica je na rastu spredu 20 sati i 30 minuta. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol. Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta, 2 litre, 99 centi. Vino, graševina i lok, 5 litara, 8,99. Kava Ana Maria, 400 grama, 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
13: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik 28, Šibenik 23, Rijeka 22, Gospić 21, Osijek i Zagreb 20, Brod i Varaždin 19. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanije, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
14: Media servis. Najbrža istina.

0: Vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu.
2: Srećkovići!
0: I pozdrav svima, dobrodošli. Ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Runo Hladilo.
3: Ja sam Karla Lešević.
4: A ja sam Sara Gorinjac.
0: Evo nas ponovo, s nama je zabava, ostanite s nama.
3: Danas započinjemo sa naša dva vrlo zanimljiva lika. Radi se o dvije zelene male žabe.
0: Da, naravno u pitanju su Toro i Pončo. Seriju je radio Hanna-Barbera studio. A u čemu je fora zapravo s njima? Pa uglavnom oni su dvije žabe koje neobično vole plandovati. Naime, užasno su ljeni. Uglavnom samo leže na ona dva lopoča i nose sombrero na glavi. Tu i tamo uhvate koju muhu. Naravno imaju i svog protivnika, to je naravno ona famozna žuta roda kojoj uvijek uspiju pobjeći unatoč vlastitoj ljenosti.
4: Riječ je o 17 kratkometražnih serija. Cijela radnja odvija se u Tijuani. Gdje je to mjesto, što je to?
0: Zapravo to je jedno mjesto u Španjolskoj, odnosno u Meksiku, odatle i sombrera na glavama naših glavnih junaka.
3: Kako su Pončo i Toro provodili svoje dane? Rekao si već da ljenčare, ali tu se nešto i drugo događa.
0: Tako je, vazda ona žuta roda, rodan točnije, pokušava ih uloviti i pojesti kao i neki već ranije spomenuti likovi nekim ranijim emisijama poput Mirka Zlikovskog, ali naravno nikada ne uspije, uvijek mu uspiju pobjeći. A on, zato što i nije pretjerano inteligentan, vječito upadne u nekakvu zamku.
4: A u većini tih serija često se i govorilo i bio je naglasak na prehrambenim navikama Ponča i Tora. Kakve su one bile?
0: Pa ono, dok bi oni ljenčarili na onim lopočima, uhvatili bi koju muhu, kako to inače žabe znaju raditi svojim dugim, ljepljivim jezicima.
3: Osim Ponča i Tora, tu su nam i neki sporedni likovi, naravno već spomenuti Zlikovci, ali i neki drugi njihovi prijatelji.
0: Da, glavno mi je da su oni imali nekakve svoje prijateljice, neke druge žabe, one bi se pojavljivale tu i tamo, no ne pretjerano često.
4: Zašto se Toro ljuti često na Ponča?
0: Ponča je onaj mlađi i neiskusni i uvijek vazda nešto zabrlja i uvijek koristi one neke svoje poštapalice koje ne daju mira onom debljem ali starijem Toru, kao recimo si Toro.
3: Ko se tebi više svidio, Pončo ili Toro?
0: Pončo, zakako zbog onih njegovih smiješnih pošalica i zbog toga što je bio malo više tupast nego Toro, a Toro bi bio onaj uštogljeni koji bi se vječito ljutio i gunđao.
4: A kao i svakog tjedna prati nas i dobra glazba, što smo pripremili da nas uvede u ovaj idući dio emisije?
0: U sljedeći dio emisije uvodi nas jedna posebna pjesma kojom će se malo vinuti u nebesa, Sandy Cenov Nebo.

0: Sandy Cenovi i njegova pjesma Nebo uvodi nas u temu ovog dijela emisije. Govorit ćemo o jednom dječaku i njegovoj avanturi koja ga je, kako si već rekao, vinula u nebo. O čemu je riječ?
1: Naime, on nije poletio, već se popeo na stabljiku graha koja je sezala do nebesa, naravno, Janko i čarobni grah.
2: Pa, tko je Janko? Kakav je on dječak?
1: Janko je zapravo siromašan dječak kojemu prifali novaca, te on zbog toga što novaca prifali u obitelji mora prodati svoju kravu, te to je uspjela napraviti za jednu, kako je to njegova majka pogrdno nazvala, šačicu graha. Te u početku ljuta, no kasnije se sve dobro završi.
0: Njegova majka ga je dobro izgrdila kad je došao doma sa tom šačicom graha i bacila je njegov grah kroz prozor, ali nakon što su se sljedećeg jutra probudili, vidjeli su da to ipak nije bio samo običan grah.
1: Da, bio je čaroban, na to što, kao što sam već rekao, ta je stabljika sezala do oblaka i, kao što smo također rekli, Janko se odlučuje popeti na tu stabljiku graha, no tu čekaju iznenađenje.
2: Tako je, Janko upada u određenu nevolju, ali mu i neko uspjeva pomoći, pa ispričaj nam malo o tome.
1: No, pomaže mu jedna dobra žena, žena jednog zločestog diva Ljudoždera koji ga pokušava pojesti, ali ga zbog toga što i nije pretjerano inteligentan nikako nije uspio pronaći, te zato poražen vlastitom glupošću i zlobom biva i poražen. Na koji točno način? Pa kada se Janko vrati dolje majci, ona ga zamoli da pronađe sjekiru stavana, te on na kraju krajeva presječe sjekirom tu stabljiku graha, te div pada kao vreća na tlo.
0: No, prije svega toga, on je divu nešto i ukrao.
1: Da, naime, riječ je o jednoj posebnoj čarobnoj harfi koja govori, te mu je ukrao i još nešto, naime čarobnu kokoš koja je nesla zlatna jaja, te se na kraju krajeva na tome i obogatio.
0: Priča se završi koliko toliko sretno. Div nažalost nije preživio, ali Janko i njegova majka su se uspjeli izvući iz siromaštva.
1: Tako je, uspjeli su zahvaljujući svim onim silnim stvarima koje je Janko priglupom divu ukrao, a s time bi mogli i zaokružiti ovaj dio emisije, a u sljedeći nas uvodi jedna pjesma Palabo Bjornsson i Regina Bell, Whole New World.

0: Bili su to Palabo Bjornson i Regina Bell sa pjesmom A Whole New World, a kako nas to vodi do ovog dijela emisije?
1: Za one koji već nisu prepoznali iz pjesme o čemu se radi, evo malo pomoći. Radi se također o jednom siromašnom, no veoma domišljatom i lukavom mladiću koji pronalazi čarobnu svjetiljku iz koje izlazi duh koji ispunjava sve želje, te otuda kreće njegova aventura, naravno Aladin.
0: Aladin je Disneyev crtani dugometražni film rađen 1992. godine. Meni osobno jedan od dražih Disneyevih adaptacija, isključivo zbog glazbe koja se proteže kroz cijeli film, jako, jako dobra produkcija. Ali da se vratimo na originalnu priču, radnja priče uzeta je iz zbirke 1001 noć.
1: Da, uzeta je iz Bige 1001 noć, a Aladin je sin siromašnog krojača Mustafe i on podjeđe također iz jedne veoma siromašne obitelji, no on na malo drugačije načine u početku pokušava doći do novca, u čemu i ne uspjeva.
0: Evo, rekli smo, glavni lik je Aladin. Koji su sporedni likovi?
1: Tu je naravno i sultanova kći Jasmina, u koju se on zaljubljuje, te naravno zaočarobnjak Džafar i njegova brbljava papiga Jago, koji pokušavaju ukrasti čarobnu svjetiljku, te naravno onaj smiješni duhoviti duh iz čarobne svjetiljke kojega pamtimo po nizu simpatičnih i duhovitih pošalica. A tu je i ekipa koja je davala glasove u našoj verziji, recimo Ljubomir Kerekeš kao duh i nažalost pokoj Božidar Smiljanić kao zao čarobnjak Džafar.
2: Obuzdaj gnjev, Jago, uskoro ću ja biti sultan, a ne taj stari idiot.
1: Te Janko Rakoš kao Jago.
0: Osim, ajmo ih tako nazvati, živućih likova, tu se nalazi jedan neživući, ali u crtiću i takako živući, riječ je o jednom letećem tepihu.
1: Da, a kao što se neki od naših slušatelja sjećaju, postojali su i kratki animirani filmovi koji su se prikazivali na našem javnom servisu jedno vrijeme, a čak je i taj leteći tepih imao neko upečatljivo ime u tim kratkim crtićima, naime zvao se Krpeni.
0: A zapravo Aladin pokušava osvojiti princezu Jasmine, ali ona se treba udati za 3 dana po zakonu. Što ona zapravo napravi?
1: Naime, planirano je da zao Džafar bude njezin muž, no ona ga s onim tipičnim ženskim šarmom i trikovima uspjeva nadmudriti i nekako mu odvući pažnju dok Aladin sve sredi.
0: Meni je tu ona zanimljiva i ona scena kada Aladin pozira kao princ i kada ulazi u grad sa milijardu deva, zlatnih nekih stvari sa tepisima i svilom, a Jasmina ga je prije toga upoznala na tržnici kao prosjaka, iako mi je zanimljivo kako ga nije uspjela prepoznati obučenog kao princa.
1: Da, svakako, no na kraju ga prepozna, nažalost, na teži način. Naime, Džafar ga začara u onaj prijašnji oblik, te se sjećam i one autentične pjesme koju je pokojni Božo Smiljanić pjevao: princa li do korik je prevaran stari, njegov lik puk je trik, jer znamo ga svi.
0: Kako Bruno to super zapravo i izimitira određene glasove. Evo, spomenuli smo i leteći tepih, ta leteći tepih je doveo Aladina do svjetiljke i tu Aladin ima priliku zatražiti 3 želje, no on ima zapravo malo problema odrediti koje želje zaželjeti.
1: Da, neodlučan je dok se ne sjeti naravno princeze u koju je zaljubljen, te je odluči pridobiti na jedan svoj autentičan način, kao što sam već rekao, domišljat je, te se na domišljate načine pokušava izvući iz svake nevolje, u čemu i uspjeva.
0: ali on je svoju zadnju želju ostavio zapravo kako bi oslobodio duha i to na kraju i napravi.
1: Da, jer prije kraja zapravo Džafar otima svjetiljku te odluči to iskoristiti za neke svoje pohlepne i nepromišljene želje. No, toga na kraju dovede do samog ponora. Naime, kada Aladin za sve sazna, naime, sam duh mu je sve rekao na jedan njegov poseban način, naime, rekao je delam za psihopatu, što je na kraju i Aladin iskoristio. Naime, u trenutku kada se borio sa zlim čarobnjakom, podsjeti ga kako on nije najmoćniji na cijelom svijetu, da njegove moći jesu snažne, no nisu najsnažnije, te on na kraju krajeva to i zaželi. No, odlučio je krenuti malo dalje na kraju, te mu je rekao da postoji netko tko je moćniji od njega i koji mu je sve te moći na kraju krajeva i dao, te isto tako može i oduzeti. Naravno, duh, te on zaželi kako želi biti najmoćniji duh na svijetu i zbog toga biva i poražen. Naime, uz riječi ti si sada duh i dobit ćeš sve što uz duha ide, on biva zatočen u svjetiljku.
3: A Karla je malo prije spomenula tu glazbu koja upotpunjava cijelu priču. Slušali smo prije ovog dijela Whole New World. Ističe se svakako i Arabian Nights, koja je i nedavno bila popularna na društvenim mrežama. Koje još pjesme tu imaju?
1: Naravno, Prince Ali, kada on dolazi na slonu, i ona, naravno, repriza koju sam već i prije spomenuo, što pjeva Džafar. A naravno, u hrvatskoj sinkronizaciji sve su te pjesme prevedene, a i izvedene na neke posebne načine. Naime, vokal Aladinu u hrvatskoj verziji bio je Žakovljak.
3: Pa eto, zapravo sa tim informacijama možemo i zaokružiti ovu emisiju. Za početak imali smo dvije žabe, Toro i Pončo. Zatim smo imali Janka i njegov čarobni grah i za kraj Aladina i svakako sigurni smo da smo nekoga vratili u djetinjstvo i raspoložili ga ovaj ponedjeljak.
1: Kako je s vama su i danas bili Bruno Hadilo,
3: Sara Gorinjac
0: i Karla Lešević.
1: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
4: Srećkovići.
5: Ovo je Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Dijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.

0: top brendova. Trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Pronađena olupina zrakoplova na Velebitu, poginula oba putnika. SAD i Kanada bez dogovora u trgovini, SAD uvodi 50% carina. Ilija Kovtun ide u lov na medalju na Euro gimnastici.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Potraga za zrakoplovom koji je jučer nestao na području Velebita, nedaleko od Zadra, završena je tragično. Naime, ostaci zrakoplova pronađeni su, a oba putnika sa zrakoplova koje letio iz Češke prema Zadru su poginula. Više za Medija servis ispričala policijska službenica za odnose s javnošću Policijske uprave Ličko-senjske Marija Kulaš.
3: Potraga za nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je sinoć oko 22 sata kada su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Policijski službenici Policijske uprave Ličko-senjske osiguravaju mjesto događaja, te će danas biti obavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice ovog događaja.
2: Media servis. Vijesti.
1: Ličko-senjski župan HDZ-ov Ernest Petri podnio ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon snimki i fotografija njegova izlaska s mlađom zaposlenicom županije večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Petri ipak nije dao ostavku na mjestu župana, već samo na poziciji u stranci. Nino Raspudić iz stranke Drito smatra skreće se pozornost sa opasnog otpada u Gospiću.
4: Mene ovo sve izgleda na jednu opet HDZ-ovu medijsku smicalicu da se mi zabavljamo noćnim životom tog župana, umjesto da govorim o odgovornosti tog župana i cijele te HDZ-ovske bolumente i hijerarhije za ovu strahotu koja se dogodila.
2: Media servis. Vijesti.
1: Rusija je usred dana žestoko napala trgovački centar u Ukrajini, a ukrajinski predsjednik još je jednom upozorio na monstruozne napade na civile. SAD i Kanada nisu se dogovorili oko carina, a novac je problem i u sprječavanju širenja pandemije ebole.
5: U ruskim je napadima na trgovački centar u središnjoj Ukrajini u gradu Krivi Rih ubijeno najmanje 16 osoba, dok je više od 130 ozlijeđenih. Među njima su i mnogobrojna djeca. Rusi su dva put gađali trgovački kompleks usred dana, a trećina centra se zapalila. Prema podacima koje je objavio regionalni guverner Oleksandar Hanža, traga se za 9 osoba, a spasioci raščišćavaju ruševine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napad je nazvao ciničnim i podlim, a na X-u je između ostalog istaknuo.
1: Ovo je apsolutno zvjerstvo Rusa, oni su monstrumi i na ovaj napad ćemo odgovoriti. Važno je da imamo sve što nam je potrebno da zaštitimo živote. Važno je da svijet ne šuti o tome što se događa. Ruskom ratu mora se stati na kraj, trebamo pomoć svijeta da bismo to ostvarili.
6: Nam dopomaga.
5: SAD i Kanada nakon maratonskih razgovora nisu postigle trgovinski sporazum, pa će Washington uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Visoki dužnosnik Trumpove administracije izjavio je da će carine na kanadsku robu u vrijednosti od oko 20 milijardi dolara stupiti na snagu odmah iza ponoći. Dodao je da je Kanada u nekoliko područja tražila veće carinske olakšice nego što su ih Sjedinjene Države bile spremne dati. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da je ustavio trgovinske pregovore te da će Kanada na nove carine uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo širi se sve većom brzinom, što izaziva veliku zabrinutost među vlastima i međunarodnim organizacijama. Ujedinjeni narodi upozorili su da se virus širi brže i šire nego prije, dok je broj smrtnih slučajeva premašio 2500. Visoki koordinator UN-a za ebolu, Julian Harness, pozvao je na hitno povećanje financiranja i resursa za suzbijanje epidemije. Za Media servis, Brankica Ledinski.
2: Media servis. Vijesti.
1: Slavonski Brod opet je domaćin donacijske utrke Znanjem i prevencijem do zdravlja, koja ove godine slavi 10 godina. Utrka ima humanitarni cilj, a prikupljena sredstva bit će usmjerena na nabavu dijagnostičkog uređaja za lokalnu bolnicu. Jubilarna utrka održat će se u subotu 5. rujna. Boris Predmerski iz organizacijskog odbora.
6: Glavni zadatak i naš osobni i ljudski je da potičemo ljude u našoj zajednici da budu dio toga i da nekad u svom životu pogledaju sa strane, postoje ljudi koji stvarno obole, a mi ih ne vidimo, vidimo tek kad se to dogodi našim bližnjima i kad i ostanemo bez njih.
2: Sport.
7: Nakon osvojenog europskog zlata u višeboju i četvrtog mjesta na parteru, Ilija Kovtun danas nastupa u dva nova finala. Prvo počinje na ručama, a nakon toga i na preći. Želja našeg gimnastičara su medalje u obje discipline.
8: Oboj, dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, sutra ćemo potrudit se. To je, evo ga, to je sport. Imaš i tremu i sve to i ne znaš kako će napraviti sve. Evo ga, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
7: Natjecanje u Zagrebačkoj areni start u 16 sati. Sportske igre mladih slave svoje 30. izdanje, a vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na prokurativama. Utakmica je okupila brojne bivše svjetske nogometne zvijezde, ambasadore i predstavnike UEFA te mlade sudionike igara. Od poznatih lica na prokurativama su se našli Aleksandar Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Mario Mandžukić, Dario Srna, Nikola Karabatić, Claude Makelele i brojni drugi. Utakmica je završila 4-4. Rudeš je upisao svoju premijernu pobjedu ove sezone u Supersport HNL-u. U sklopu četvrtog kola Rudešani su na domaćem terenu sladili Lokomotivu s 4-1. Za domaće su zabijali Skoko, Čavi, Bralić i Đorić, dok je Vuković zabio jedini gol za Lokose. Danas su na rasporedu utakmice između Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Kolo u nedjelju zaključit će Rijeka, Istra te Hajduk i Osijek. Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je pobjedu u polufinalu na međunarodnom turniru Super Kupa u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici Hrvatska je sladala Tursku s 95-94. Utakmicu je sjajno odigrao Mario Hezonja koji se pobrinuo za preokret pogodivši tricu 4 sekunde prije kraja. Nakon utakmice izbornik Tomislav Mijatović je rekao:
9: pohvala igračima, pohvala njihovoj želji, pohvala borbenosti, pohvala tome što nikad nismo odustali od nekih naših ideja i planova za ovu utakmicu. Veliki igrači rade velike stvari, naši igrači su po isti put pokazali to, da se na njih može računati na najviše mogućem nivou.
7: Naši košarkaši će u finalu igrati protiv Njemačke. Utakmica je na rasporedu 20 sati i 30 minuta. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
11: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi, vino Graševina Ilok 5 litara 8,99, kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Dubrovnik 33, Split 31, Makarska, Šibenik, Zadar 30, Slavonski Brod 28, Rijeka 27, Gospić 26, Osijek 25, Zagreb 21. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslijepodne sunčanije, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unidu radio.

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, posmrtni ostaci 500 ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, eshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je Hrvatska u svibnju ove godine preuzela, pokopani su kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Aclju, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Danas stojimo pred 500 ljudskih sudbina, pred 500 nasilno prekinutih života, pred ljudima kojima je prije više od 8 desetljeća oduzet život, a potom im je desetljećima uskraćivano i pravo na grob.
1: Papa Lav XIV. Stigao u San Marino, čime je započeo pastoralni pohod trećoj najmanjoj državi u Europi i Riminiju povodom susreta za prijateljstvo među narodima. Nakon susreta s kapetanima regrentima prije molitve u bazilici Svetog Marina i štovanja relikvija Svetog Marina, osnivača i zaštitnika San Marina, papa će otputovati na talijansku stranu Jadranske obale u Rimini, gdje će sudjelovati na tradicionalnom susretu za prijateljstvo među narodima, koje se održava od 21. do 26. kolovoza. Papa Lav XIV. Drugi je papa koji se pridružio ovom događaju nakon Ivana Pavla II. 1982. Hrvatska košarkaška reprezentacija sinoć je upisala pobjedu u polufinalu međunarodnog turnira Superkup u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici Hrvatska je slavila Tursku s 95:94. Utakmicu je sjajno odigrao Mario Hezonja, koji se pobrinuo za preokret pogodivši tricu 4 sekunde prije kraja. Hezonja utakmicu završio s učinkom od 37 koševa, 6 skokova i 4 asistencije. Nakon utakmice izbornik Tomislav Mijatović je rekao:
3: "Pohvala igračima, pohvala njihovoj želji, pohvala borbenosti, pohvala tome što nikad nismo odustali od nekih naših ideja i planova za ovu utakmicu. Veliki igrači rade velike stvari, naši igrači su po isti put pokazali to, da se na njih može računati na najviše mogućem nivou."
1: Naši košarkaši će u finalu turnira igrati protiv Njemačke. Utakmice na rasporedu u 20:30. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 20, Osijek broj 28, Rijeka 29, dok je Split na 32 stupnje Celzijeva. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne, još mjestimice u unutrašnjosti i na širem riječkom području kiša ili pokoj pljusak, najviše sunčanog vremena u Dalmaciji, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren, jugozapadni, sjeverozapadni, navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sati. Saniraju se posljedice nevremena na Kvarneru. Nakon kratkog pogoršanja vremena vraća se ljeto. Pronađena olupina zrakoplova na Velebitu, poginula oba putnika. Nakon propalih pregovora SAD uveo Kanadi carine od 50%. Ilija Kovtun ulovu na nove medalje na europskom prvenstvu u gimnastici.
3: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saniraju se posljedice snažnog nevremena koje je u petak poslije podne i navečer zahvatilo Kvarner. Snažna kiša i jaki udari vjetra nanijeli su veliku štetu na više objekata, pa su iza vatrogasaca i ostalih dežurnih službi intenzivna 24 sata. Još rade na uklanjanju stabala, oštećena su brojna krovišta, kuće i automobili. U Dalmaciji je pak jaka kiša vatrogascima donijela dobre vijesti. Konačno je obuzdan požar na Dinari s kojim su se zbog nepristupačnog terena borili gotovo tjedan dana.
6: Jako nevrijeme zahvatilo je Rab, Rijeku, Lopar i Kostrenu. Vatrogasci su imali čak 62 intervencije, a na terenu je bilo 18 postrojbi. Uglavnom se radilo na uklanjanju stabala sa prometnica, automobila i kuća. Najteže je bilo na otoku Rabu, gdje je poplavilo više objekata. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba Milivoj Lišina.
7: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata, a u ovom trenutku jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
6: U Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno napajanje električnom energijom, nakon što je uslijed grmljavinskog nevremena došlo do privremenog prekida opskrbe. Intervencija je bilo i u Crikvenici, te na Krku i Cresu. Uglavnom se raščišćavalo šetnice, te se ispumpavala voda iz objekata i brodica. I dok je kiša na Kvarneru vatrogascima donijela brojne intervencije, za požar na Dinari došla je kao spas. Nakon punih tjedan dana borbe, konačno je stavljen pod kontrolu. Nema više otvorene vatre. Za Media Servis govori zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
8: To je napokon kiša, to je ono što smo očekivali danima, jer teren je takav da jednostavno ne možemo doći do nekih lokacija kao ova lokacija gdje se sada najviše trenutno radi. Treba proći cirka kilometar i pol do dva do toga dijela, to su doslovce klisure. Ali je sve rubni dio, imamo dosta ono što kažemo zelenoga, u tom dijelu imamo izdimljavanja i tu ćemo nažalost ostati još par dana na sanaciji samog tog rubnog dijela požarišta.
6: Osim u dijelovima Dalmacije, u većem dijelu zemlje prevladavala je naoblaka uz povremenu kišu. Već nam nedjelja donosi vruće vrijeme bez oborina. Dežurni prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Domagoj Dolički.
9: Sutra unutrašnjost je ugodno toplo s temperaturom između 25 i 30, dok će na Jadranu biti vruće s maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stupnjeva. Na jugu zemlje postoji velika opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje.
6: Za Medija servis Barbara Bumbak.
3: Medija servis Vijesti plus.
5: Potraga za zrakoplovom koji je nestao na području Velebita nedaleko od Zadra završena je tragično. Naime, ostaci zrakoplova pronađeni su, a oba putnika sa zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru su poginula. Više je za Medija servis ispričala policijska službenica za odnose s javnošću policijske uprave Ličko-senjske Marija Kulaš.
10: Potraga za nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je sinoć oko 22 sata kada su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe.
3: Medija servis Vijesti plus.
5: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku prihvatio je prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku te odredio istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki. Ona je na području Šibensko-kninske županije uz još dvoje kanadskih državljana koji su u bijegu i za kojima je raspisana potraga u ponedjeljak podmetnula požar. Radi se o požaru niskog raslinja i suhe trave u mjestu Bobodol, a brzom intervencijom građana i vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje.
3: Medija servis Vijesti plus.
5: Grad Omiš zatražio od grada Splita da mu zbog posljedica požara na omiškom području privremeno omogući nastavak odlaganja miješanog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna, a Split je priopćio da je tom zahtjevu udovoljeno. Produljenje roka do 1. rujna odnosit će se, kako navode iz grada Splita, na sve gradove i općine koji su dosad odlagali otpad na Karepovcu, kako bi uvjeti bili jednaki za sve njegove korisnike. Podsjetimo, prema ranije utvrđenom planu, prijelazno razdoblje za odlaganje miješanog komunalnog otpada gradova i općina na Karepovcu trebalo je završiti 21. kolovoza, nakon čega su jedinice lokalne samouprave trebale osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada, a razlog je približavanje kraju raspoloživih kapaciteta na odlagalištu.
3: Medija servis Vijesti plus.
5: Uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, posmrtni ostaci 500 ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, eskumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji koje je Hrvatska u svibnju ove godine preuzela, pokopani su kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
11: Danas stojimo pred 500 ljudskih sudbina, pred 500 nasilno prekinutih života, pred ljudima kojima je prije više od 8 desetljeća oduzet život, a potom im je desetljećima uskraćivano i pravo na grob.
5: Komemorativni skup održan je i kod spomena obilježja u mjestu Bukova pokraj Suhopolja. Na šumskom predjelu zvanom Mrtvi jarak 1945. partizani su usmrtili stotine hrvatskih civila i vojnika sudionika križnog puta. To je samo jedno od 20 stratišta diljem Virovitičko-podravske županije nakon Drugog svjetskog rata, a za počinjene zločine nitko nije odgovarao. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
12: Ovdje u Mrtvom jarku je stratište nedužno pogubljenih i civila i vojnika Hrvata od strane komunističkog režima nakon Drugog svjetskog rata i ovo je samo jedno od nebrojeno stratišta na području i Republike Hrvatske, ali i izvan Republike Hrvatske, ljudi koji su bili pobijani samo zato što su Hrvati.
3: Medija servis Vijesti plus.
5: Dok je Kanada s jedne strane prekinula trgovinske pregovore sa SAD-om, što je rezultiralo američkim uvođenjem carina od 50%, još uvijek se čeka nastavak pregovora na Bliskom istoku, ne bi li se oslobodio prolaz kojim prolazi oko petine svjetskog pomorskog izvoza nafte.
13: Višednevni pregovori susjeda na američkom kontinentu nisu urodili plodom. SAD sada uvodi carine od 50% na određene kanadske proizvode. Stupile su na snagu od ponoći i to u vrijednosti od oko 20 milijardi dolara. Kanadski premijer Mark Carney obustavio je trgovinske pregovore, a američke izmjene nazvao nepoštenim i neekonomičnim, dodajući da će Kanada na nove carine uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer.
14: Canada declined Kanada je odbila finalizirati trgovinski sporazum pod uvjetima koji su dogovoreni ranije ovog tjedna, unatoč ponudi SAD-a da Kanada dobije najpovoljniji tretman od svih velikih izvoznika na naše tržište. Novi zahtjevi i njihovo odustajanje od nekih ranije preuzetih obveza narušili su pažljivo postignutu ravnotežu u proteklih nekoliko dana.
13: Dok se čekaju detalji recipročnih carina koje je Kanada najavila, američke su usmjerene na motorna vozila, alkoholna pića i mliječne proizvode, ali i stotine nepovezanih roba. Za to vrijeme u drugi plan pali su pregovori Teherana i Washingtona. Nema naznaka za nastavkom pregovora nakon isteka 60-dnevnog memoranduma o razumijevanju. Trump ne prestaje Iran provocirati izjavama u kojima si pripisuje Hormuški tjesnac.
15: Nikada neće imati nuklearno oružje, jako žele potpisati sporazum, mi ne znamo niti želimo li ga, jer ja gledam na Hormuški tjesnac kao američki teritorij trenutno, to je američki teritorij.
13: Teheran je na američku najavu najstrožih sankcija u povijesti protiv Irana zaprijetio razornim odgovorom, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
15: Objava novih američkih gospodarskih sankcija daleko je više od nastavka nezakonitog gospodarskog rata protiv jedne zemlje. Riječ je o prisvajanju izvan teritorijalnog suvereniteta nad neovisnim državama članicama Ujedinjenih naroda. Nijedna država ne može zakonito prisiliti strane banke, poduzeća ili zračne luke da se odreknu suvereniteta i zakonite trgovine s trećom državom.
13: A na upozorenje SAD-a koje je uputio saveznicima i Kini da se pridruže Trumpovoj kampanji za izolaciju iranskog gospodarstva, obećajući da će Washington srušiti režim u Teheranu, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian odgovorio je.
15: Sankcije i pritisak na Iran neće pomoći riješiti sukob na Bliskom istoku. Kina poziva sve strane da djeluju odgovorno i riješe probleme političkim i diplomatskim alatima. Kina se protivi nelegalnim jednostranim sankcijama koje nemaju pokriće u međunarodnom pravu i koje ne odobrava sigurnosno vijeće UN-a. Pozivamo vas da budete odgovorni, djelujete politički i diplomatski.
13: Ukrajina i dalje napada duboko u ruski teritorij, dok su Rusi dronovima usred dana pogodili trgovački centar u središnjoj Ukrajini. Ubijeno je najmanje 16 osoba, dok ih je više od 130 ozlijeđenih, među kojima su i djeca. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
15: Ovo je apsolutno zvjerstvo Rusa, oni su monstrumi i na ovaj napad ćemo odgovoriti. Važno je da imamo sve što nam je potrebno da zaštitimo živote. Važno je da svijet ne šuti o tome što se događa. Ruskom ratu mora se stati na kraj, trebamo pomoć svijeta da bismo to ostvarili.
16: Nam dopomaga.
13: Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo širi se sve većom brzinom. Visoki koordinator UN-a za ebolu Julian Harnis pozvao je na hitno povećanje financiranja i resursa za suzbijanje epidemije.
15: Epidemija ebole raste eksponencijalno. U zadnja tri mjeseca 2500 ljudi umrlo je, a pola njih umrlo je u zadnjih 20 dana. Epidemija se širi na veliko područje, obuhvaća površinu veću od Francuske, a širenje zaraze brže od našeg odgovora.
13: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Za kraj malo kulture, u Varaždinu je počeo 28. po redu Špancirfest koji traje do 30. kolovoza. U tom razdoblju povijesna jezgra grada postaje velika pozornica na otvorenom, ulični performansi, odlična glazba, gastronomske delicije samo su dio ponude ovog festivala čija popularnost raste iz godine u godinu.
6: Čak 600 različitih programa u 23 zone. Ovaj podatak najbolje opisuje koliko je narastao festival kojeg vole posjetitelji iz Hrvatske, ali i šire, budući da te brojke rastu iz godine u godinu. Primjerice, prošle godine festival posjetilo čak 290 tisuća ljudi. Za ovu godinu osmišljen je bogat program, a dolaze i brojna zvučna imena iz svijeta glazbe, rekla je u razgovoru za Media Servis direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
17: S obzirom da Varaždin nosi s ponosom titulu prvog i jedinog hrvatskog UNESCO kreativnog grada glazbe, velik dio sadržaja posvetili smo glazbenom programu, pa od ovih ukupno 600 programa preko 200 programa je zapravo glazbenih programa.
6: No Špancirfest je prije svega ulični festival koji je specifičan po pozitivnoj atmosferi na ulicama i trgovima.
17: Biće doista prekrasnih šarenih kostima, bit će puno bubnjara, puno zabavljača koji su vezani uz glazbu, štulaša, neobičnih bića, neobičnih performansa, tako da doista mislim da će ulični program i ove godine biti iznimno kvalitetan.
6: I ove godine stižu performeri iz cijelog svijeta, rekla nam je Smiljana Mlakar, voditeljica razvoja destinacijskih proizvoda u turističkoj zajednici grada Varaždina, koja je ujedno već gotovo 20 godina zadužena za organizaciju uličnog dijela festivala.
16: 15 probranih skupina ulične umjetnosti iz 10 zemalja, uglavnom Europe, donijet će tu energiju po kojoj je Špancirfest poznat daleko izvan granica Hrvatske. Kroz 10 dana izredat će se akrobatski performansi, vizualni, interaktivni, glazbeni, ulični performansi, svjetlosni spektakli koji će zapravo priuštiti nezaboravne doživljaje posjetiteljima tijekom popodnevnih i večernjih sati, a kroz vikend i u prijepodnevnom dijelu.
6: Uz glazbeni program uličnih zabavljača organizatori su pripremili zanimljiv kulinarski kutak, a nisu zaboravili niti na djecu, ističe Jelena Tod za Media Servis.
17: Imamo i odličnu gastro ponudu na nekoliko zona, glavna gastro zona Okusi svijeta, gdje se nude gastro delicije iz različitih krajeva svijeta. To je park kreative sa preko 100 različitih sadržaja, programa, kreativnih radionica koji su sve besplatne za naše najmlađe posjetitelje, gaming zona za možda one teenagere koji su prestari za park kreative.
6: Dodatni poticaj da se ove godine uputite prema Varaždinu je činjenica da je jedan od najutjecajnijih svjetskih glazbenih i lifestyle medija, Rolling Stone UK, uvrstio Špancirfest u članak u kojem predstavlja najatraktivnije destinacije i doživljaje koje prema organizatorima ovog ljeta ne smijete propustiti u Hrvatskoj. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
3: Sport.
18: Nakon osvojenog europskog zlata u višeboju i četvrtog mjesta na parteru, Ilija Kovtun uskoro nastupa u dva nova finala. Prvo počinje na ručama, nakon toga i na preći. Želja našeg gimnastičara su medalje u obje discipline.
19: Oboje, dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, sutra ćemo potrudit se. To je, evo ga, to je sport. Imaš i tremu i sve to i ne znaš kako će napraviti sve. Evo ga, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
18: U sinoćnoj prvoj utakmici četvrtog kola Supersport HNL-a Rudeš je na domaćem terenu svladao Lokomotivu s 4-1. Za domaće su zabijali Skoko, Čavi, Bralić i Đorić, dok je Vuković zabio jedini gol za Lokose. Ovo je premjerna pobjeda Rudeša ove sezone nakon što su prva tri kola upisali 3 poraza. A uzbuđenje na domaćim nogometnim travnjacima se nastavljaju i tijekom vikenda. Od 18:30 Slaven Belupo dočekuje Goricu, a na Maksimiru će se sastati Dinamo i Varaždin od 21:00. Utakmica na rasporedu u nedjelju igra se na Rujevici između Rijeke i Istre, dok će kolo na Poljudu zatvoriti Hajduk i Osijek. Nogometnim vijestima dodajmo kako je hrvatski trener Sergej Jakirović sa svojim Hull Cityjem imao start iz snova u novoj sezoni Premier lige. Tigrovi su na domaćem terenu slavili 2-0 protiv favoriziranog Manchester Uniteda. Oba gola pala su u prvom poluvremenu. Mrežu gostiju načeo je Semi Ajay u 17. minuti, a Nobel Mendy u 38. podebljao prednost. Jakirovićeva ekipa u idućem kolu gostuje kod Coventrya, koji je u svom ovosezonskom debiju u najvišem rangu engleskog nogometa poražen od Arsenala 3-0. Goran Ivanišević, Ana Ivanković i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima sportskih igara mladih. Bivši hrvatski tenisač nakon ceremonije je rekao:
20: "Sremna čast što sam izabran kao ambasador. Preko 3,5 miliona djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj. Drago mi je što je ovo jedna teniska poveznica Jana koja je prvi put imamo ženskog ambasadora."
18: Ana Ivanović prva je ženska ambasadorica igara.
21: I da ih učimo vrijednostima koje sport daje, a to su naravno i disciplina i upornost i fair play i kako da se nosimo i sa pobjedama i sa porazima, to su neke vrijednosti koje nam svima znače i za kasnije u životu.
18: Sportske igre mladih slave svoje 30. izdanje, a vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na prokurativima. Utakmica je okupila brojne bivše svjetske nogometne zvijezde, ambasadori, predstavnike UEFA te mlade sudionike igara. Od poznatih lica na prokurativama su se našli Aleksandar Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Mario Mandžukić, Dario Srna, Nikola Karabatić, Claude Makelele i brojni drugi. Utakmica je završila 4-4. Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je polufinalnu pobjedu na međunarodnom turniru Superkup u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici Hrvatska je svladala Tursku s 95-94. Utakmicu je sjajno odigrao Mario Hezonja koji se pobrinuo za preokret pogodivši tricu 4 sekunde prije kraja. Nakon utakmice izbornik Tomislav Mijatović je rekao:
0: "Pohvala igračima, pohvala njihovoj želji, pohvala borbenosti, pohvala tome što nikad nismo odustali od nekih naših ideja i planova za ovu utakmicu. Veliki igrači rade velike stvari, naši igrači su po x put pokazali to, da se na njih može računati na najviše mogućem nivou."
18: Naši košarkaši će u finalu igrati protiv Njemačke. Utakmica na rasporedu 20 sati i 30 minuta. Službeno su otvorene 20. mediteranske igre koje će se ove godine od 21. kolovoza do 3. rujna održavati u Tarantu. Hrvatsku će predstavljati 111 sportaša i sportašica u 22 sporta. Većinom su to pojedinačni sportovi, a jedini kolektivni sport koji ima hrvatske predstavnike je košarka 3x3. Već danas na borilišta će naši predstavnici u badmintonu, bočanju, boksu, hrvanju, kanu, padelu, plivanju, streljaštu i tekvandou. Na igrama na krajnjem jugu Italije sudjelovat će više od 4000 natjecatelja iz 26 država iz Europe, Azije i Afrike. Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Na kraju ponovimo, saniraju se posljedice nevremena na Kvarneru. Nakon kratkog pogoršanja vremena vraća se ljeto.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredio je vodio Jura Koprek.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol. Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta, 2 litre, 99 centi. Vino, graševina Ilok, 5 litara, 8,99 €. Kava Ana Maria, 400 grama, 5,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra će prevladavati sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice u unutrašnjosti s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura do sredine dana, podno velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26, najviša dnevna većinom od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Media Servis. Najbrža istina. Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde i Žel, Charlotte Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unidu radio.